0: прескусить на едни сами пляжи. Не, не. Мала една полетна, ки се скупа лепо справи под сонце, Sunshine, Reggae in Laidback. Па ще ни напуштар бъдо дала своя.
1: Твое полетие.
2: Твой Радио Ена.
1: С Томажем Клепачем.
3: А виж кай е най-болши полетни звук?
4: Клима?
5: Валови?
6: Мръзла пияча?
3: Не, туле. Ко се пред твоя хиша остави авто Радио Ена, здарили!
1: Екипа Радио Ена на поти по Словении усак дан обишче и награди 10 послушавцев. Че у часу обиска послушаш Енко, си смагал и добиш пакет.
2: Енкино супер политие ти принашајо Лотерија Словение, Нутрино Лаб, Терме Чатеш.
7: Најболше политне почитнице со дома. Резервирај свој одих у Термах Чатеш. Превири пакете на 3xdvojniv.terme-cates.si. Гримо у Чатеш.
8: У трговијцах Бамбини и на Бамбини.си здај велико сезонско знижање од трошких и носечничких облачил с попусти до -50%. Бамбини.си.
9: Полетна лейди је ту, полна забавних згодб, ких не босте желели замудити. Покукајте у полетје знаних словенцев, открите вроће допустнишке тренде, почетнишке котичке европских монархов, полетне романце и скривности звездников дома и по свету. Чакају вас ексклюзивни поговори, занимиве репортаже, љубезански роман, хороскоп, крижанке и ше велико полетнега бранја. Најбо полетна лейди ваша пополна дружба за плажо, врт или сенчко под древесом.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
10: Kimoplast, svet tajnih oblog.
1: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
2: Klepač.
1: Tvoje politje.
2: Tvoj Radio Ena.
1: In več dobre glasbe.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vas